Ej, sa komar ki na gol. Sreru ke mbi bim që shi nuk që us platon. I, pat ka fezi dar kol. O ta kom benim vë ha gëmet që qi pol.